ma yɛmfa nase ne di ntontom ɛne nkamfo ma yɛpagya ne nyinaa yɛmfa ma nyame tumfoɔ no mɛkyerɛ ɔsoro ne asase yɛfo nyankopɔn ɔno na n'anim n'akyi obi nni hɔ na obi nso ma daa ne di animonyam ntontom ɛnkamfo nso ka ho yɛmpagya ne nyinaa ne yɛmfa ma dɛ I'm in one man, it's a baby.